0: asena otwi nyina ye dia kai ye radi Yesu Kristo ni wu a obewu ma yen 2000 years ago ya mona ba eno wuye ye ntwitwa na sikai ya moni true enye electric shock ne kumuno. He chose the kind of death that he wanted to die for my kind. That was the death of crucifixion. Na yen imse crucifixion so Roman time no na the capital punishment adia ubia chese eburo suopa no asutria na yede twino eye crucifixion se yebe bo asenu yem yede ubeta adua ho na ye nim guasi uopa asenu yenim no se wo no na me ma jenkwa ne wo ajenkwa otwu susu obewu ama wo yemon paye ansa na ajensemu nyame a otiasie ya ubo adie na ubo yede enuonyam enyina e mawudin mene metiefu a otie me anopai ewo akirikiri ene benche ye yeda wasi ene usori ye kwesia dei wodi ye nkwa acheye enshura ayeyi na asie ntrontrom ene yede mawudin yeda wasi adie nyina mu erade yeda wasi ewo ye nkwa ho yeda wasi ne awaye twam ne awugusu ye ne ne a obeye uda so eye nyame ye shira wudin ye kamfu wudin ye she wudin kronkron na ni onyam ye ma wudin no so ye da wase evise woni ye di ne yi ye da wase se usori ye kwesi adai wama ye di ye ni ehunu Eladi ye bom paye wo Yesu di mu se ne dei ubeka ye ho ye adi ye nyina mu Abra ye babe jiwa semboni bi wa ye huwa Yesu di mu facha ye
1: Amen.
0: Na tiye hukra.
1: Oh, Jesus.
0: Udiye watre wunsem de biyara se ube jiye. Emfa hun ene bodi kura ya ye. Iye mpeni mfuono edi bi efa ababu nundi bube se uchiri boni insu uye boni yedru. Enunti ena ukai ewa jongu medi kaino. Timi yenu no semen kuma mi twe we ma bremu na mo anye bone na se obi ye bone a ye wo ochijinafo bi e we jane nche onu ne otri ni ni Yesu Kristo onu ne ye bone ho mpata ema edeyi ntwem awurade e we ye bone ho ya wo mfa nche

0: If sanunti enu ubewu asenu ya nosu. And I don't pay papa. Paye ne se wode won sabe kayen na bra ye ti wasim wafasem no so bie ya kumemu na no ebinum te na ewrade omote ne se bible se asem no wowo na afi ombusa se yenyeden asrafo paul paye no wosresa asafo momeni nyina nya ne se obenya sika nemu ose se be ya mi buwe mano a menya asem pebiaka ewrade eno ne mempaye no pei se bra me buwe mano no no me obefa mi mu no akasa kire wo nkrofo kasa kire ye wura e wo nkrokro to me bo
1: amen
0: uda su ye nyame wu ya wo sori ye nti ade nyina wutumi yo ye pompa ye wo yesu kristo din mu
1: amen
0: so nyame susu nkrokro
1: oh jesus
0: se obi yare se obi wo ha obi mu se obi wo amane bi mu so obi wo kwada na bi mu a matumi na enya ne Kristo frɛw fuom no empegya sɛ nipa no emfiri ne ɔnam mu biara mu
1: amen
0: wo yesu kristo din mu
1: yes
0: lord ɛwurade sɛ yɛ ɔyɛ a owuo ne asama ntumi ankora wo no yɛnim sɛ haw ne dadwene amanneɛ nso ɛni yɛ so da we shall surely come out in the name of Jesus
1: amen
0: kasa kyerɛ anɔpɛ ɛwurade ma ɛsi yɛn yie Yeah, Radi Jesus Christ to Dim.

0: bia wo biara gambling wo ye true nti twa no wa hwe ye mu enye ma won a won di mfie dun wotwe gaming commission of ghana agin krato ya tum
1: Wa esi nyina emu akasi a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esi ye hu hia ni nyina

eki ye braki onai e won ye ye pa ni ade konson konson ego hu ah urade yesu de nemo ene konson konson bia de gu ye nai ama ye tumi nanti ko ye ye diem ama